Ta tydzień u oddaji zimzeleno glasbo. Toto Cutugno. Celine Dion. Ужица светет.